Danas je dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, Dan Evrope, Evropski dan opere, Dan matičara Srbije, Dan posrednika u prometu u zakupu nepokretnosti u Srbiji. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 328. godine Atanasije Veliki izabran je za patrijarha Aleksandrije, a 1502. godine španski moreplovac Kristofor Kolumbo isplovio iz španske luke Kris na četvrto i posljednje putovanje u Novi svet. 1788. godine na današnji dan parlament Velike Britanije ukinuo je trgovinu robljem. 1837. godine na današnji dan rođen je Adam Opel, osnivač auto firme Opel.

1877. Rumunija je proglasila nezavisnost mjesec dana pošto je sklopila savez sa Rusijom protiv Otomanskog carstva. A 1901. U Melbourneu je otvoren prvi parlament Australije. 1911. Grupa oficira, učesnici u dvorskom prevratu i ubistvu kralja Aleksandra Obrenovića 1903. U Beogradu je osnovala tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, odnosno Crna ruka. 1926. Amerikanci Richard Baird i Floyd Bennett prvi su avionom preleteli Severni pol, a 1927. Canberra je postala glavni grad Australije umjesto Melbournea. 1936. Italija je zvanično okupirala Abisiniju, danas Etiopiju, i italijanskog kralja Vittorija Emanuela III. Proglasila za cara Abisinije. 1945. Nemački feldmaršal Wilhelm Keitel u Berlinu potpisao je završni dokument o kapitulaciji i okončanju neprijateljstava. U ime saveznika dokument su potpisali sovjetski maršal Georgij Žukov i britanski general Arthur Tedder. 1946. Kralj Vittorio Emanuele III. Je abdicirao, a 1948. Komunistička partija Jugoslavije odbacila je optužbe sovjetskih komunista protiv politike jugoslovenskog rukovodstva. Usledila je rezolucija Informbiroa i višegodišnji politički i ekonomski pritisak sovjetskog bloka na Jugoslaviju. Na današnji dan 1950. ministar inostranih poslova Francuske Robert Schuman uputio je poziv za pomirenje Francuske i Njemačke i predložio stvaranje zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske unije. Schumanov plan 1951. potpisalo je 6 zemalja, zato se taj dan obeležava kao dan evropskih integracija. 1952. širom Jugoslavije održani su masovni protesti zbog Londonskog sporazuma kojim je zona A slobodne teritorije Trst pripala Italiji. A 1960. Sjedinjene Američke Države postale su prva zemlja u kojoj su legalizovane pilule za sprečavanje začeća. 1976. Ulrike Meinhof, vođa zapadno-nemačke terorističke grupe Baden-Meinhof, obesila se u zatvorskoj ćeliji. 1995. na kraju trodnevne proslave 50-godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Europi i Dana pobjede svjetski lideri pozvali su na globalno pomirenje. Centralne proslave održane su u Parizu i Moskvi. 2001. predsjedniku Jugoslavije Vojislavu Koštunici u Njujorku uručena je nagrada Instituta Istok Zapad za svjetskog državnika godine. 2002. u eksploziji nagazne mine tokom proslave Dana pobjede u Južnoj Ruskoj Republici Dagestanu u gradu Kaspijsk poginule su 42, a povrijeđeno je 150 osoba. Slušali ste Vremeplov, Banje, Dvojke.

0: Banja Dvojka, 91 MHz.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Samo za nju, koja nije tu. Uz poruku, svu ljubav šaljem tebi, moja stičice.

0: je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.
2: Ajmo lagano!